picat. Păi metând-o pe șpalta, pigea acu' bine cum a fatu' prezident. Cu Victor Osimhen, sunt un mini jaler, pe chestă fa' silenzi. Ageri niu de trăstadi, din tot timp băgaturi, nu bicire racu'. Agenda nu mă cheamă jaler, mă cheamă...